Hau, Nino, pia tau. Kena re kone po amana ipe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noi ke amana ne primoa ki ito rap. Na ima na pene tonua e ka Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha pene na mani achi ki ka po onoe ka ni pe pere tamane. Sama ke amana ne primoa ne si me me noe e ke. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.